0: spis nisimaw dwar il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li jsiru fi Brussell, iżda xi ġri meta dawn jinkissru, jew meta l-pajjiżi ma jkunux jistgħu jaqblu dwar xi jfissru fil-fatt dawk il-liġijiet, dan huwa fejn tidħol l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija l-awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea. Xogħolha hu li tiżgura li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu interpretati u applikati bl-istess mod mill-istati membri kollha. Dan ifisser li l-pajjiżi, l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji kollha jsegu l-istess regoli u li drittijiet tiegħek bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea jkunu protetti.
1: Din l-awtorità ġudizzjarja li għandha s-sede tagħha fil-Lussemburgu hija magħmula minn żewġ korpi ewlenin. L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja nifisha. Li tintervjeni meta l-qrati nazzjonali ma jkunux ċerti kif għandhom jinterpretaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-qrati jistgħu jistaqsu għal dik li tissejjaħ deċiżjoni preliminari. Minbarra dan, il-Qorti tal-Ġustizzja tirrevedi ċerti atti tal-Unjoni Ewropea biex tara jekk dawn għandhom xi jiġu annullati u tisma' appelli dwar punti ta' dritt mingħand il-Qorti Ġenerali. U t-tieni il-Qorti Ġenerali li prinċipalment titratta kawżi mresqa minn individwi. Kumpaniji jew organizzazzjonijiet, speċjalment meta dawn ikunu qed jikkontestaw deċiżjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
0: Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha mħallef wieħed minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. L-imħallfin jiġu appoġġjati mill-Avukati Ġenerali li joffru opinjonijiet legali indipendenti, imsejħa konklużjonijiet, biex jassistu fid-deċiżjonijiet. Is-seduti tal-Qorti huma pubbliċi u l-interpretazzjoni hija disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar kien Massimo Pilotti, imħallef Taljan. Fid-diskors inawgurali tiegħu fl-1952 huwa esprima l-għan ewlieni tal-Qorti.
2: I maġistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
0: L-imħallfin tal-Qorti għandhom biss aspirazzjoni waħda, li juru li huma deni tal-fiduċja li l-istati membri jpoġġu fihom. Jiġifieri li jiddedikaw lilhom infushom kompletament għal ġid tal-komunità.
2: Al bene della comunità.
1: X'tip ta' kawżi taqta' l-Qorti tal-Ġustizzja? Ejja nħarsu lejhom biċċa biċċa. L-ewwel nett, il-qorti solvi tilwim legali meta l-pajjiżi jiksru l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, meta stat membru ma jimplementax direttiva tal-Unjoni Ewropea b'mod korrett. It-tieni hija tintervjeni meta l-qrati nazzjonali jitolbu lajnuna. Pereżempju, jekk qorti fl-Italja jew fil-Polonja ma tkunx ċerta kif għandha tinterpreta regola tal-Unjoni Ewropea, hija tista' titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal kjarifika. U t-tielet meta l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu kontestati. Ejja ngħidu li l-Parlament jew il-Kummissjoni jaddottaw regolament li xi ħadd jaħseb li jikser xi dritt fundamentali. Jekk il-qorti taqbel hija tista' tiddeċiedi li tannulla l-liġi. U x'inhi waħda mid-deċiżjonijiet l-aktar famużi tal-qorti? Fl-2017 hija ddikjarat li Uber kienet kumpanija ta' trasport u mhux biss pjattaforma diġitali. Din id-deċiżjoni bidlet il-mod kif il-kumpanija tiġi regolata fl-Ewropa.
0: Għaliex huwa importanti dan kollu għalik? Kemm jekk tixtri xi ħaġa online, taħdem barra minn pajjiżek, kif ukoll jekk tinsab imħasseb dwar il-privatezza tad-data, il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq ħajtek u l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura li dawn jiġu applikati b'mod ġust. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti jistabilixxu preċedenti. Dawn isawru l-politika futura tal-Unjoni Ewropea dwar kwistjonijiet bħall-migrazzjoni, l-azzjoni klimatika, id-drittijiet tal-konsumatur u aktar. Għalhekk id-darba li jmiss li tisma' dwar deċiżjoni kbira tal-Unjoni Ewropea jew battalja legali dwar drittijiet diġitali, ftakar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qed taħdem minn wara l-kwinti biex tiddefendi l-istat ta' dritt madwar l-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: 8 березня ми відзначаємо Міжнародний жіночий день, щоб вшанувати досягнення жінок і привернути увагу до прав жінок.
4: Три читання.

0: Hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni, kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tal-inkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporanji speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal-sena, iżda ġi estiż bit-3 xhur. Fil-15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll minn kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjunaw studji u wettqu 6 missjonijiet. U din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bl-isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminat mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lill-kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-presidenti tal-kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-president minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' 2 u nofs. Dan huwa l-korp politiku li jikkoordina l-ħidma tal-kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu li ntqal ftit kliem, kumitat parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju r-rapporti għas-sessjonijiet plenarji.